0: ketemu radio teh.
1: Teh Eli ngagam pertemuan nu mana seueur pertemuan teh Teh Eli hayang nu mana cenah Teh Eli teh pertemuan
0: anu mana
1: weh ya ku abdi teh diprodolkeun sok nu mana pertemuanna Teh Eli sok ieu sanes Teh Eli
0: anu mana sih
1: da mun kana lah bila kekasih yang
0: sama
1: ku iya.